0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Pois non sei se fixemos que madrugara moito ou é un horario habitual, pero a verdade é que será un dos que máis contento este por culpa do refresco meteorolóxico. Está en plena actividade estes días no Festival Atlántica, entre outras moitísimas cousas. Imos a saudar e a poñer un bo café a Paco Nogueiras. Paco, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Estabas a ti madrugas ou fomos nos os que estropizamos así a xenda do día?
1: Non, eu son de erguer cedo. Eu normalmente 6:30, 7 da mañá andamos a pé xa activando a actividade diurna.
0: Menos mal, ¿eh? Bueno, estes días, porque hoxe justamente o Festival Atlántica o que nos leva a falar contigo e a disfrutar contigo, pero parabéns, porque son animal, este libro disco está arrasando, por decirlo así, ¿non?
1: Ben, está tendo moi boa acollida, a verdade que sí, tanto por xente miúda como por familias, é dicir, adultos e incluso mestres, xente que traballa pois nas bibliotecas. É un traballo pois moi desenfadado co mundo animal, que é unha temática pois como moi acaída para xente máis pequena, e a verdade que sí, a verdade estamos desfrutando moito, tanto, bueno, pois ca aceptación do libro como dos concertos que facemos levando os animais con nós.
0: Sí, contanos como é iso, como pois espertas un pouquiño a toda a xente que non espera ás veces, non, que o espectáculo sexa así.
1: Pois a verdade é que o espectáculo, como procuro que sexa un espectáculo dinámico, activo, participativo, entón o que fago é, bueno, aparte das cancións, o que fan é que sexa animais cantan comigo. Van aparecendo animais a medida que vai sucedendo o espectáculo, vai sucedendo o concerto, e aproveítome pois da arte e do gran deseño que gran deseñador que é Mark Tiger, que fixo os debuxos para este libro CD. Entonces, aproveitando eses debuxos e esas ilustracións, fixemos animais de tamaño real e ímolos enchendo pouco a pouco, entón a estampa final de ver todo o escenario e todo o espacio cheo de animais pois cantando con eles, pois a verdade é que é moi atractivo visualmente.
0: Totalmente. Bueno, ti que tes aí pois moitísima experiencia, tanto en formacións escénicas como musicais, pois se recolle un poquito en este libro disco, editado por certo por Calandraca. Se recolle un pouco todo eso, non? Decíamos que hai que felicitar o noso convidado Paco Nogueiras, entre outras cousas, porque no 2016 gañou o premio Martín Kodax na categoría de música infantil, e tamén no 2021 precisamente por Radio Bule Bule. Eso quere decir que hai aí un espazo que ti enches dun xeito necesario en este mundo, en este sector, por decirlo así tamén, en este momento, Paco.
1: Ben, eu a verdade que sinto-me unha persoa moi afortunada porque podo desfrutar de facer o que máis me gusta e que a xente me quere moito e acepta moi ben o meu traballo, polo tanto que non queda máis que ser agradecido a toda esa xente que pois que comparte a miña música e os meus traballos. Espero que sexa por moitos anos.
0: Genial, e claro que sí. Bueno, pues para aqueles que din pues a mí gustaríame moito acudir e disfrutar desta música, dime o meu compañero Darío que tena preparada e que é esta.

0: La verdad es que a senda, Paco, para percorrer con toda esta fauna Galicia es importante, ¿eh? Tenemos aquí absolutamente todas las datas de concertos, de contacontos, de participación no atlántica. Pues fíjense, se aleva una boa trayectoria, es activo en muchísimos sitios, sobre todo en este mes. Pero ainda queda algún, queda allí Vigo, Mondariz Balneario, Volta a Vigo 27, así que no hay descanso, afortunadamente, ¿eh?
1: Sí, a verdade que estamos nunha época así bastante atarefada de traballo e eu encantado, claro, de compartir os espectáculos e as músicas coa xente.
0: Ajá, cantas pezas hai aí dentro dese espectáculo?
1: Sí, a ver, estou xirando con varios espectáculos, non só con Son Animal, teño 5 espectáculos, entón, pois, cada sitio, pois, escollo o espectáculo que mellor lle pode acaer coa súa programación, depende, a veces nas escolas queren unha cousa, ou un concello quere outro, depende, andamos con, pero bueno, sempre levan ao mismo tipo de dinámica, non? É dicir, espectáculos desenfadados, participativos, en clave de humor, e que intentamos que cada concerto sexa unha pequena festa.
0: Sí, total. Ademais, dentro do Festival Atlántica hai unha riqueza para compartir con outros grupos, outros estilos. Aí a convivencia ten que ser estupenda, non?
1: E aprendes moito, porque claro, cada cantidade de artistas, de contadores, de artistas que aparecen na Atlántica, fai que ti vexas outros xeitos diferentes de facer, pois probablemente o teu mesmo traballo que comunicarte co público, e que cada un ten as súas ferramentas e ao final non só desfrutas da súa calidade, senón que aprendes moito, porque hai que ver moito para seguir evolucionando.
0: Bueno, a verdade é que animas aos pequenos, ás familias, e que estupendo que en Atlántica se cuide tanto ese apartado infantil. Falábamos con Soledad Felloza e nos contaba que, pues, en paralelo hai a mesma actividade para os máis pequenos e para as familias.
1: Claro, hai que ter en conta que a xente miúda é o público que o día de mañá vai ser gran consumidor tanto de libros como de cultura, entón hai que empezar a coidalo xa dende ben pequeniños.
0: Abre o libro disco e contanos algunha historia así que apareza pegada á parte máis sonora.
1: Ben, pois, falando do libro disco Son Animal, pois, o que facemos, abrimos, e son todos animais de proximidade, non son animais así alleos, nin extraños, son animais que nos identifican un pouquiño e que podemos atopar moi cerca de nós. Estamos falando, pois, dunha vaca, dun burro, dun porco, dunha galiña. Que sería dun galego se unha galiña, se un porco, unha vaca, non? É dicir, un pouco identifícanos e compartimos con eles o noso día a día. Entón, pois, bueno, pois, estes compañeiros de vida que temos, estes compañeiros animais que nos dan tantas cousas, como can, como gato, en fin, probablemente cada un de nós a moi poucos metros da nosa casa ou temos un familiar que ten animais, ou podes ir ás aforas da tua cidade e atopas animais, e dicir, son seres vivos que cos que compartimos, entón o único que fixen foi facerlles unha pequeniña homenaxe a todos estes amigos animais, facelos, pois eso, cantar. Que pasa? Que o doulles unha voltiña. Pois o burro ten un ritmo latino, que sei, a vaca te leva un aire portugués, é dicir, damoslle un pouquiño de variedade musical para facelo moito máis atractivo, pero bueno, é dicir, podes identificar probablemente o teu animal de compañía en este libro.
0: Estupendo, ademais, porque efectivamente aí hai pois moitísimos estilos tamén, pezas con arraigamento tradicional galego-portugués tamén, ritmos electrónicos, balada acústica, rock and roll, rap, a todo isto están afeitos os pequenos xa, eh?
1: Sí, a orella teñen afeita todo, que os nenos pequenos, os grandes tamén, pero os pequenos máis, son seres musicais. Eles o único que fan é abrir ben a orella, absorber esa música e expresalo pois cantando, bailando, en fin, desfrutando. E deberíamos facer todos o mesmo, eh? Eu afortunadamente teño unha orella moi aberta porque traballei pois moitísimos anos pois no vendendo discos. Entón foron moitos anos de escoitar moitísima música, e toda a música é boa, toda a música é óptima e aporta moitísimo. Entón, canto máis poidamos desfrutar, é como nas comidas, non? Canto máis variedade comas, pois moita mellor alimentación.
0: E como levaches os ensaios estes días de 38, 39 graos?
1: Ben, pois a ver, non son unha persoa que, digamos, que desfrute demasiado co calor. É dicir, eu son unha persoa moi atlántica, sempre digo que o frío escorréntase, pero o calor non hai maneira de quitalo, non? Pero bueno, é dicir, cando ti vas, estás en modo traballo cos rapaces, digamos, estas inconvintes climáticos, pois bótalos un poquinho atrás. Si, é verdade que son un pouco inconvinte a hora de ubicar, non, os espectáculos, un lugar onde pois a xente miúda pois este cómoda, non lle dé o sol, non pase moito calor, que facer as condicións os máis beneficiosas posibles para o público. Sempre atopamos, sempre hai unha sombriña, sempre hai unha árbore, unha carballeira ou hai pois un pabillón dunha escola, e entón de momento imos zafando ben, a ver como se presenta o resto do verán.
0: Seguro que maravillosamente ben, e ademais con un espectáculo así, con tanta forma de participar, pois se olvida un do tempo que vai. Moitas grazas por estar con nós, que saia todo moi ben. Iremos informando a todos os ouvintes de distintas actividades do calendario. Nada, que con toda esa familia curiosa, que sexa un bo verán.
1: Moi ben, moitísimas grazas igualmente para todos.
0: Unha aperta e bo día. Pois eso dimo, eso é o que estamos todos disfrutando e vivindo este verán, con tantas actividades que temos, con unha xenda, pois eso, temos o sábado ese extra en Vigo, co público familiar infantil para máis de 4 anos, historias de bemol pequeno tamén, con música miúda. Paco Nogueiras estará pois concretamente este sábado ás 12, con ese espectáculo de extra, Biblioteca Juan Compañel de Vigo. Un lugar donde él también está, esa topa estupendamente bien, porque participa en muchísimas campañas de animación a lectura, así que en una biblioteca pues se pueden ustedes imaginar cómo está en su salsa. Y muchas cosas más, que a lo largo de la mañana iremos contándoles a todos ustedes.

0: ¿Cómo no vamos a tener todas las actividades que se desarrollan este fin de semana en las montañas de Trevinca Veiga con esa declaración, con esa petición como parque natural? Pues efectivamente, pillámoslo así un poco a desmán porque están trabajando moito en estos temas, pero tampoco robaremos moito tempo, pero sí queremos falar de ese 24 aniversario, unha aperta a Trevinca. Justamente temos a Antonio Fernández a Cholo. ¿Qué tal, Cholo? Vos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días.
0: Buenos días. Muy bien, supongo que con rayos y tronos para ir por el horizonte, ¿no?
1: Bueno, pues sí, las treboadas aquí en las montañas son normales, unas veces más grandes, otras más pequeñas, pero bueno. Sabemos o que o tema das treboadas, as tormentas aquí na montaña.
0: Sí, a verdade é que justamente pensando pois en estes días nos que xa levades 24 anos de aniversario, unha aperta Trevinca que se di pronto, que non hai así como moito movimento, por eso decimos que as treboadas teñan que ser un poquinho máis institucionais, por decirlo así, non? Que a ver si se declara pois xa dunha vez parque natural.
1: Bueno, sí, sinceramente a palabra pode parecer forte, quizás, non, pero sí, para min considero humillante, sinceramente, que esta montaña de Trevinca non sea parque natural. Esta montaña de Trevinca, pues, é conocido oficialmente que o goberno central, cando pasou as competencias a recén creada Xunta de Galicia, os anos 80, 81, non recordo, pero xa no ano 70 e moitos, ou casi 80, o goberno central xa pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca pola súa importancia. Estamos falando de finais dos anos 70, o sea, xa o goberno central pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca antes que o que hoxe en día parque natural de Sanabria, pola súa importancia, os seus condicionantes de glaciarismo, segundo no Estado español, primeiro Pirineos, os profundos vales glaciares, en fin. A montaña de Trevinca, en aquel momento, en aí dos anos 70, xa era considerado polo goberno central digno de ser declarado parque natural. Estamos no 2026, seguimos aí. Por eso digo que consideramos humillante esta situación para estas montañas, que son patrimonio de Galicia, e realmente un referente a escala nacional de natureza de montaña. Entón, levamos 24 anos dándolle esta aperta Trevinca e cada ano pedindolle a todos os deusos de Olimpo e outras circuncisións, ¿verdad?, que actúen sobre as administracións para que vexan, se den conta. Porque está aí, a ciencia babal, os científicos, os biólogos, os xeógrafos, a universidade. Non é cousa que o Club de Montañismo Montañas de Trevinca o que Cholo diga isto, non. Está avalado por moitas e moi potentes voces no cultural, no científico, ¿verdad? Entón, bueno, pues seguimos en eso.
0: Naturalmente, porque suporía moitísimo, moitísimo avance, moito cuidado, un poquinho de tranquilidade, non? Ese recoñecemento.
1: Por suposto, porque o que se fai, o que acabas de decir, esta última palabra, recoñecemento. Recoñecemento para que os galegos, en xeral, o resto de España, pero os galegos nos demos conta que temos montañas. Galicia é un terreo eminentemente montañoso, pero eu creo que lle perdimos ese culto ás montañas como zonas imprescindibles. Non que sexan bonitas ou que non é un tema de bonito ou feo ou saludable, non saludable, non. É un tema de necesaria. Necesaria que existan as montañas con toda a vida como esta conleva. Os ríos nacen nas montañas, non nacen nos vales. A auga limpa nace das montañas, non nacen nos vales ni nacen nas playas, ¿verdad? Entón temos que profesar, deberíamos de educar nese culto, nese respeto ás zonas de montaña, independentemente do deporte, da dificultade, se te gusta, non. As montañas son necesarias, con todo o que conleva, a vida que alberga nelas, e o necesario que son para o medio natural. Os seres humanos, hoxe por hoxe, por moito inteligencia artificial e moitos aparellos, seguimos sendo biolóxicamente animais naturales, máis ou menos cultos, pero seguimos sendo animais.
0: Máis ou menos culto, sí. Bueno, sí, a verdade que sí que teña que ser así moitas veces. Bueno, tenemos o Día Internacional das Montañas, que, entre outras cousas, pues significa efectivamente todo ese espíritu que está comentando Cholo, non? Pero aquí o que se trata de facer unha nova edición de unha aperta trevinca. Nesta ocasión, xa rozando o 25 aniversario, que se di pronto, como se vai a celebrar ou como se vai a chamar a atención?
1: Bueno, este 24 faremos dunha maneira máis ou menos humilde. Realmente, pois a Federación Galega de Montañismo tamén está enterada deste tema. Estamos facendo porque a propia Federación Galega de Montañismo sexa tamén quen difunda entre os clubes esta idea de en cada territorio, en cada lugar, esa montaña que hai en todo o territorio, simbólica, ¿verdad? Pois que aí se celebre ese día da montaña galega. Está moi ben que se celebre o Día da Montaña a nivel universal o planeta, ¿verdad? Pero non sei que en Galicia temos que darlle máis importancia ás montañas. Entón intentamos que a propia federación se faga cargo de todo isto, ¿no? Día Internacional das Montañas, perfecto, está moi ben. Pero non sei que en Galicia temos que ser un poquinho máis sensibles. Temos que ensinar, indicar ás persoas a importancia das montañas. E ademais, reconozcámoslo, Galicia, independentemente das playas e das costas e dos mares que temos, somos un territorio eminentemente montañoso.
0: Claro que sí. Justamente, pues, de todo que le vamos falado ao longo do ano, hai moitísima aportación interesantísima, tamén ese contacto coa natureza que o club cada vez ten máis seguidores, máis xente que está totalmente mentalizada, con numerosas situacións que se viven en plena trevinca cima de Galicia, ese símbolo da montaña galega, con pues peculiaridades como a fauna, flora, bifauna, ten aquí pues moitas referencias a épocas históricas da nosa vida, ¿no?
1: Ben a Trevinca, con seus 2.127 metros, é a cima de Galicia, por eso se convirte, o sea, é unha cima que reflexa todo o que son as montañas galegas. Todas as montañas galegas importantes, os Cares, o Paurel, o Mamede, o Xurés, en fin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo eso queda como patrimonio, Pena Trevinca e un boquiño de todas estas montañas, ¿verdad? Porque en ela se reúnen, pues, ya digo, toda unha serie de circunstancias entre glaciarismo, flora, fauna, endemismos, en fin, reflexa un pouco todo o que é esa natureza de montaña en Galicia.
0: E de todos os anos que pasaron e de todas as situacións habería de todo, tormentas, frío, calor, de todo, pero o entusiasmo da xente non falta nunca. Se notan estos 24 anos de traballo, Cholo?
1: Sí, en algúns aspectos, sempre que se traballa con ganas, con ilusión, con optimismo, ¿no? Pois sí que se advirte, eu creo que unha maior sensibilidade, ¿no? Como clube temos xente de toda Galicia, realmente somos un club pequeno de 200 socios, de pico, pero que, nos dedicamos a este montañismo clásico, montañismo de toda a vida, este que foi reconocido polo UNESCO como valor inmaterial da humanidade, ¿no?
0: Sí.
1: Ese montañismo no cual se fai, se emplea, lóxicamente, nos divulgamos, e temos numerosos cursos de técnicas de montaña, desde manexo de crampons, pioleo, orientación, etcétera. Pero, sobre todo, nosas actividades se destacan porque sempre ten que entrar a cultura. O coñecemento do territorio, en súas diferentes facetas, o simbolismo, a botánica, a meteoroloxía, en fin, todo, ¿verdad? E todo elo sempre, sempre, sempre acompañado do respeto. Eu chamaría sacralización, pero me parece un pouco exagerada, quizá, pero sí considerar que a natureza é fundamental e cada vez máis que a conservemos, que a admiremos. Non é só chegar a un sitio e dicir que bonito, que ben me sento. Non. É darse conta que gracias a ese que bonito, que ben me sento aquí, podemos seguir vivindo nas cidades. Pero a poder seguir vivindo nas cidades, hai que conservar a natureza fora das cidades. Então, o noso clube realmente se dedica moito a isto, actividades de todo tipo, de baixa, media montaña, alta montaña, cursos diferentes, pero sobre todo, extender, hacer una cultura de conocimiento da montaña, como decirlo, admiración por la propia naturaleza, y sobre todo, lógicamente, amala. Ese amala como que es una necesidad, sí, para nos, como animal humano. Y si amamos, pues claro está, defenderla. Todo aquello que se ama, se defiende. Si no se ama, si no hay interés por ello, pues da igual lo que se faga con aquello. No, hay que aprender a amar a naturaleza para poder defenderla, porque cada vez es más necesario.
0: Pues sí, a cuidar a Sienteca Cuida, como este club, como o noso convidado que tantas veces nos atende, que ahora mismo pues acaba de facer unha pausa en a senda do día para poder atendernos. Así que, Antonio Fernández Cholo, xa falaremos con outra calma, pero agradecemos este adianto de todo o programa que terá lugar pues ese día internacional, e a ver si se consigue dar algún paso para ese día da montaña galega e que sexa parque natural. Muchísimas gracias, Cholo.
1: Gracias a vos, Eva, por la colaboración y la difusión de estas mensajes. Muchas gracias.
0: Una aperta enorme, gracias, buen día.
1: Una aperta.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade é que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí ao sol, que é unha maravilla, Isabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser, tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible. Que,
0: sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, O dino sí, todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, sí, por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles. Se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes. Seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser. É dicir, cando eran pequeniñas, facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón a partir desde aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceume moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non? Ou ni lo intentas?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdad é miña boa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, sí, é dela. É dela. Xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, no? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, non?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña avoa, non, para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non, pero que é como algo innato xa no pobo galego, non, que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non, modista. E chamoume moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso aínda me sorprendeu máis, digo, ai Dios mío, pois isto hai que facer algo con este material, non? E así nace, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora, pois, en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade que, bueno, que estou de posparto, por iso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba.
1: Parabéns. Me pongo a pelepita todo o rato.
0: Parabéns. Cantidade de patuquiños. Terás aí feitos por modistas,
1: Pois sí, a verdade que sí. O caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí. Que
0: bueno,
1: que...
0: estábamos aí falando de todo un pouco, de esos oficios, de todo un poquinho, non?
1: Da xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa, que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da, da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como como máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver como, como podemos facer con isto. E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estes bártulos e marchar da, da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é un, o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? En, con, cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, eh? Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Como se nota o traballo da modista, de verdad.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: E de feito teño que dicir que os traxes foronse adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, eh? Ir deixando espazo para dous.
1: Pois
0: bueno, para
1: sí,
0: dúas,
1: sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí, sí, sí.
0: Sí, hai inspiración valenciaga. Hai un vestido serea de Overbés de Vigo.
1: Ai, eso teño, un... se podo contar algo diso despois.
0: Sí, claro, sí. De todo que te queiras, contanos.
1: Pois ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo. Da Rúa do Placer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como diría en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida e que levan, pois supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pois unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe de, que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, a verdade é que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí... Sí.
1: E bueno, moi vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como moi bonequiños moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Temos a primeira xa este venres, no,
0: pero xa,
1: no auditorio. Sí. Bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida, entón pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, además que temos unha xira por diante moi bonita todo verán, con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí, estamos super contentas.
0: Hai moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán bandeira, a cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémola en bastantes lugares, pero este ano sí que acerto que van a ser todas en exterior. E o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, ¡ah! Cando saco a máquina de coser, notase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: O será que non? Eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide, que o mime, eu espero que non, que iso non pase nunca.
0: E cada mes, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro,
0: brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglarlo,
1: claro.
0: Pero realmente é, pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí. A ver, ao final...
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo, pois, necesitamos vestirnos, non? E ao final, pois, moitas veces recurres ao que distín, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida, pois, ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A mí gustame moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza do traballo artesanal, non só das modistas, non, de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que é a banda sonora.
1: Sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera, pois, esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata,
0: sí.
1: que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta, que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, verdade, Cristina?
1: Oh, no, gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar.
1: Un
0: igualmente.
1: Gracias
0: a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns. Adeus.
1: Gracias. Chao.

0: Efectivamente, esta sintonía es así como una sintonía meiga que nos va a traer a todo un meigo que es Pemón Bouzas, que entendo que ven o ritual máxico da noite de San Xoán, non, Pemón? Bos días.
1: Bueno, bos días. Sí, bueno, con resaca, ¿no? Estamos de sardiñas, ¿eh?
0: Sí, claro, normal.
1: Con resaca de sardiñas, sí. A noite de San Xoán sempre ten que ser unha noite agradable, fermosa de compartir e de pasalo ben, ¿no? E así o fixemos, ¿no? E tal.
0: Con 30 graus ás 2 da mañan.
1: Tranquilamente, sí, así estábamos. Sí. De feito, había xente que salía dos coches como dirían os asturianos e os leoneses, con la rebequita, por si acaso, ¿no? E inmediatamente deron volta e deixaron toda esa roupa supletoria.
0: E se meteron no coche e prenderon o aire acondicionado.
1: Efectivamente. Sí. Bueno, aproveitemos que queremos falar do mundo, dos faros e de
0: precioso.
1: Da evolución do ser humano e todo isto.
0: Sí, precioso texto.
1: Para enviar unha aperta enorme, un saúdo moi grande e a nosa solidaridade aos venezolanos. Están pasando moi mal, sobre todo na zona norte, como xa se informou nesta casa toda a mañán, por eses dous terremotos consecutivos de graos superiores aos 7,1, 7,2 ou 7,5 o segundo, non? Que afectou o segundo sobre todo tamén a capital, pero a rexión, a provincia da Guaira está desfeita. Moi bos amigos, moi boa xente alá. Algún puiden contactar con el, outros non sei absolutamente nada, estarei pendente. E eso, a nosa solidaridade, porque Venezuela, a pesar de que podamos falar, decir en moitas cousas, en circunstancias, digamos, normais, cando pasa unha catástrofe, todos temos que estar a unha e estar apoyando. Porque Venezuela foi importantísimo para Galicia, foi importantísimo para os galegos, para a economía galega, precisamente pola marcha de tanta xente da nosa terra para alá, para a emigración. Coñecín a moita xente que traballou en distintos sectores, tamén coñecín a grandes empresarios que ao final estiveron facendo negocios alá e negocios en Galicia, e a moitísima xente, é dicir, pero a cousa é recíproca, porque se ti mandas man de obra a un país, ese país se enriquece con esa man de obra. A migración é o que ten. Os migrantes que veñen aquí axudan a traballar, axudan a levantar a economía do noso país, e os emigrantes que fomos nós e que somos e que aínda seguimos sendo en moitos outros países, pois axudamos a levantar precisamente eses outros países. Por lo tanto, a miña solidaridade absoluta con Venezuela, coa xente de Venezuela. E dito isto,
0: Imos ata o faro.
1: Por que nos atrae sempre
0: non
1: o faro?
0: Sei. Pois por supoño que por ese espectáculo e porque
1: sí.
0: Bueno, é un alma de salvación tamén, non?
1: É un alma de salvación, efectivamente, como se fora como se tivera espírito, non? Como se tivera esa alma que ti dis, non? Os faros dende sempre estiveron nos lugares estratégicos, fundamentalmente da costa. E probablemente tiveron distintas funcións, porque antes había fachóns, unhas construcións de pedra nas que se acendían fogueiras para avisar de que viña o enemigo ou de que viñan naves forasteiras que podían representar perigo, e entón acendíase unha que era vista polo vixiante da seguinte e era un nivel de sinais, eran os whatsapps de hai 500, 600, 1000 anos, non sabes, avisando de que chegaban embarcacións que podían ser perigosas.
0: E al revés, cando ti te quedas nunha isla desierta,
1: efectivamente,
0: tens que
1: facer lume. Pois claro que sí. Pero, despois, esas construccións tan fálicas, de algún xeito, porque pois o que representan é esa atracción polo infinito, diría eu, polo que está máis alá. Si os vemos desde terra, claro. Si miramos desde terra e vemos faros tan representativos como os que temos na costa galega, os galegos non son precisamente faros estratosféricamente elevados, porque moitos deles aproveitan cumios, pensemos no de Fisterra, no? Outeiros para, sin ter unha gran envergadura, pois ter a suficiente altura como para que esa sinal chegue moitas millas mar adentro e se sea atendida polas embarcacións que por ali pasan, para que dese xeito coñezan os perigos que pode haber e por onde guiarse dun xeito con alma, como decías ti, con un xeito que nos salvaguarda, non? Pero, sin embargo, temos eses faros significativos. Por que visitamos os faros? Por que hai rutas de faros? Porque, quizáis, porque é como unha especie de primeiro paso de aventura para querer seguir progresando, de coñecemento do que pode haber máis alá. E que hai máis alá? Moito mar, moito mar, moito mar. Pero, como sempre se dixo ao longo da historia, que Galicia estivera sempre illada. Iso é mentira. Illada como illa, por unha parte, quizáis, non? Por terra. Pero por mar, a rosa dos ventos marcaba cada unha das direccións que podían tomar os galegos que saían nas súas embarcacións, ou os que chegaban para comerciar, que tanto se comerciou nos portos galegos, cos galegos. E de paso, e máis adiante, bueno, pois, co reino de Castela. E con outros reinos peninsulares. Por eso, esa atracción para mí significa tamén pretensión de coñecemento, pretensión de aventura, valor, gañas de ensoñación e de querer averiguar que o que hai máis alá. Bueno, he doado a topar amigos que din, no, fón ata o faro de, non sei, da Illa Pancha, non? En Ribadeo. Moi ben. De paso xa, xantamos en Ribadeo e damos unhas voltas por esa fermosa vila, non? Ou fomos ao faro do Cabo Sineiro, non? En Baiona. Bueno, pois facemos esa excursión. Porén, hai as grandes rutas dos faros que están na Costa da Morte, non? Ademais, unha ruta espectacular posta en marcha por unha asociación sen ánimo de lucro de xente que quería precisamente reflotar ou axudar a reflotar a economía da zona con un turismo de calidade, con un turismo de sendeiro, con un turismo de xente que quere conectar coa natureza, pero que non só disfruta precisamente desas espectaculares paisaxes que representan os lugares onde están ubicados os faros e os territorios que hai entre faro e faro, senón tamén disfrutar da historia e da gastronomía de toda esa costa. Por decir así rapidamente, os faros así que me veñen á cabeza de esa maravillosa ruta, aínda que probablemente vou empezar ao revés de como a recomendan eles, porque como a teño memorizada, Fisterra, Touriñán, Punta da Barca, Cabo Vilán, Punta Laxe, Roncudo, Punta Nariga, ou aonde casi non se pode chegar porque habería que ir en barco, con permiso, porque illa protexida, a das Sisargas, o faro das Illas Sisargas. Bueno, hai moitos outros faros emblemáticos, faro da Illa de Arousa, faro de Corrubedo, bueno, faro de Cabo Home, etcétera, etcétera. Todos atractivos, todos recoñecidos polos nosos ointes, pola xente que nos está escoitando en este momento, porque todos sentimos en maior ou menor medida esa atracción e todos en algún momento visitamos algún deses faros para pasmar. Primeiro para disfrutar de esa fasquía, de esa silueta que ten o propio faro e quizáis incluso esperar un momento entre lusco e fusco no que automáticamente se acende esa luz e empeza a guiar a todas as embarcacións que por ali que irán pasar, ¿no? Pero é que despois pasmamos vendo o solpor no mar. Bueno, se abrallou aos romanos cando chegaron, non? Pois seguirá abrallando xeración tras xeración, non? E eso espero, porque como empecé dicindo, faro significa coñecemento. E o coñecemento ten moitísimo que ver coa evolución do ser humano. É alucinante refrescar a memoria, refrescar a memoria das lecturas e dos estudios, ¿no? E empezar a pensar, por exemplo, en matemáticas, ¿no? Empezar a pensar en matemáticas, empezar a pensar, bueno, ¿cando empezou este conto de sumar, restar, multiplicar, dividir, facer cálculos, etcétera, etcétera? É alucinante. No que se considera como cuna da civilización occidental, a zona de Mesopotamia, situada entre os dous míticos ríos Tigris e Éufrates, territorio conflictivo de case de entón, bueno, non nos vamos meter nese outro fregado hoxe, non toca, pero ali viviron sumerios, viviron babilonios, e daquela escribían unhas tabuiñas feitas con arxila, non? Con barro. E aí eran as súas tablets, non? Daquela.
0: Sí.
1: Pero dun só uso, non? No momento que escribías, poñías ali esa escritura cuneiforme que ao final sabemos que tamén tiña números, e que facían cálculos, aí xa estaba, quedaron guardadas e afortunadamente se atoparon e sabemos que facían cálculos. Como tamén fixeron cálculos nos papiros, os exipcios, para, con eses cálculos e a aplicación da xeometría cos ángulos e etcétera, non? E cos polígonos, con toda a xeometría, construíron esas grandes pirámides que siguen abrallándonos na actualidade. E despois chegamos ás matemáticas clásicas, a evolución das matemáticas, Tales, de Mileto, Pitágoras, Euclides. A partir de aí comeza esa revolución, ese gran estudio da matemática per se, que forma parte, cando estudiamos eso, tamén da filosofía, porque eles, aí está a lógica, e entón, cando
0: la
1: se estudia...
0: de todo, creo, ¿eh?
1: Y por supuesto, pero si estudias filosofía, estudias a esta xente que acabamos de falar, que eran matemáticos, ¿no? Matemáticos aplicados a matemática aplicada á razón, á lógica. Bueno, ata hoxe, a evolución do ser humano que estudiou precisamente, que practicou as matemáticas, que estudiou as matemáticas, que se convertiu en pensador, en filósofo, foi o que nos trouxo hasta os nosos tempos nunha curva ascendente de evolución humana, ¿no? O se tenemos inteligencia artificial que non son outra cousa que matemáticas, grazas a ese cumio da evolución. O problema é que cando ao longo da historia todos os imperios, algúns foron destruídos por outros imperios que chegaron con máis tecnoloxía, pero no, a maioría dos grandes imperios, se analizamos a historia, destrúense por dentro, destrúense eles mesmos, porque empezan a entrar virus e bacterias que acaban corroendo os alicerces, os cimentos desa civilización, ¿no? Si eso vemos co Imperio Romano, ¿no? Pero antes cos exipcios, cos griegos, agora a toda velocidade estamos lo vendo cos Estados Unidos de América, un imperio que se está descomponendo. Y por desgraza, porque, es decir, as sociedades que perduran enriquecen as demais sociedades tamén, pero as sociedades que podrecen, o cheiro chega moi longe, non? E bueno, e a onde quero chegar? Quero chegar precisamente a que si creamos vagos, porque non quero estudiar matemáticas, que total o smartphone xa me soluciona todo. Non quero estudiar historia, para que me sirve? Si me preguntan por alguna cousa, pregunto ya a inteligencia artificial, que ao mellor está contaminada por información falsa. Pero ti, como te fías de todo o que che diga o teléfono, pois por eso nos loitamos, porque a xente...
0: Coa natural.
1: Exacto, pero se base fundamentalmente na información dos científicos, dos historiadores, da xente de ciencia e dos xornalistas. nos buscamos máis dunha fonte para constatar que a veracidade dunha información. Bueno, non todos, hai zonas onde hai moito ruido que solamente publican bulos, ¿no?
0: Hai menos cobertura.
1: Pero bueno, teñen pouca cobertura, efectivamente. Bueno, chegamos a ese momento, pero tamén pensemos apocalípticamente, ¿no? Xa sufrimos un apagón eléctrico. ¿Canto durou? 24... Entre 12 e 24 horas.
0: Sí, en algún 28. Sitio, ata mañán, a media mañán do día seguinte.
1: Por eso, ¿no?
0: E as resacas despois foron así tamén paulatinas.
1: ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué? Papá, mamá, que non me funciona o móvil. ¿Onde o cargo? Que non me podo comunicar. Pedalea, rapaz, se vai xenerando enerxía eléctrica e logo cargas o móvil aí nos pedais da bicicleta. En fin... o coñecemento vai seguir sendo evolución. Os que teñan o coñecemento, os que adquiran coñecemento, seguirán evolucionando e facendo que a sociedade humana e a civilización siga prosperando. A cuestión é que pode haber moitísima xente que non queira que ese coñecemento lle chegue a todo o mundo, ¿no? Pero bueno, non quería ser dramático. Un drama é o que están pasando en Venezuela na actualidade.
0: Sí.
1: En outros puntos tamén, pero estamos falando de Venezuela. E hai que pensar precisamente nese no romanticismo dos faros, ¿no? No que nos provoca, ¿no? No que nos inspira, ¿no? Hai libros e hai novelas que nos levan a lugares onde a luz dun faro pois xa chamaba a atención, non? Hai algúns relatos de Joseph Conrad que son fantásticos e que simplemente por seguir aquela estela de luz naqueles barcos pois xa resulta atractivo para calquera lector. Hai un libro do que se fixo película que está tamén nas plataformas, supoño que continuará porque vin hai tempo. Hai unha novela extraordinaria de un escritor catalán que se chama Sánchez Piñol, La piel a piel freda, en catalán, la piel fría, pois que é algo extraordinario, porque é unha vivencia extraordinaria de un personaxe que está destinado aí na época dos grandes veleiros a un punto, no final dos grandes veleiros e barcos de vapor xa, pois a un punto illado dun océano no que ten que coidar dun faro, ¿no? Por eso sempre faro como algo atractivo. Sería maravilloso. Tamén teño amigos que son fotógrafos de faros, ¿no? Uh-huh. Y tamén teño e coñezo un deles, son eu, que en certa ocasión hai anos visitando un faro, aínda había fareiro, e eso de, bueno, porque cadramos, porque dábanos reparo chamar e molestar, ¿no? Afortunadamente. Pero cadrou que él saía da súa vivenda que estaba pegada ao faro e lle preguntamos, e parece que non teña moitas ganas, supoño que canso de ter que responder a tanto turista, que maravilla, non? A soidade do fareiro, que romántico, que non sei que, non sei canto, romántico. Hai que estar aquí horas e horas e horas. E tamén quero aproveitar para contar unha anécdota de un personaxe que é un grandísimo amigo bretón, creo que só mencionei en alguna ocasión. Este home foi capitán, está xubilado de esas actividades, músico, artista, pintor, escultor, capitán de barco, patrón, e que durante o último período, digamos, de navegación da súa vida, él se encargaba, bretón, do norte de Brest, dunha vila chamada Pluger, no? Pois era o encargado de... era o capitán dos barcos que facían a transferencia de fareiros cando aínda non estaban automatizados. Aqueles tardaron en automatizarse. Foi a finais dos anos 70... A mediados dos anos 80, cando empezaron a automatizar aqueles faros. E ele era o encargado. Pensemos que os faros non están como en Fisterra, como da Torre de Hércules, nun lugar que tamén os hai así, elevado da costa. Bueno, Bretaña non ten moitos lugares elevados, sino que ao mellor hai un pedrolo e o faro ocupa toda esa rocha que está xa metida dentro do océano. E entón, para facer, sin porto, sin ningún tipo de peirao ali, pois o cambio de fareiro e o cambio das provisións, igual media tonelada de cousas embaladas nun palé, faise a través de tirolina de barco a faro, a punta do faro. Vale, no verán, que a mellor o mar está un pouco tranquilo e a esas alturas pode haber ondas de medio metro, a mellor de un metro, bah, unha risa. Pero, e no inverno? Que cada mes ou cada dous meses tiñan que facer o cambio, sí, con ondas de 4 ou 5 metros de altitude e un cable de aceiro conectado entre o barco e o faro, e a la ven os restos, e a la vai a comida, a la vai o fareiro novo, e aquí ven o fareiro que hai que ten que ir para casa.
0: Moi bucólico, moi bonito, pero
1: bucólico, pero a dureza,
0: día
1: a dureza. Claro, é moi doado falar do romanticismo da soidade do fareiro, porque que gustazo chegar ali e mirar esas pedras por dentro,
0: esas vistas,
1: mirar esa linterna, mirar dende a linterna as vistas que ten, ¿no? E decir, oh, que maravilla, que lugar, eu viría aquí, sí, pero cando levas 4 horas, cando levas un día, dis, bueno, esto non é como estar na casa, xa está, xa foi bonito, veña.
0: Un mes, dos meses, un ano.
1: Un mes, dos meses e tal.
0: Unha noite como esta.
1: Unha noite como esta de Treboada.
0: Espectacular verla no mar, non?
1: Entendes, sí. Unha noite como cando chegas a esta flota norteamericana e dís, cambien o rumbo, e os americanos que cheguen que non, cambien o rumbo, cambio vostede. Non, eu son o fareiro. Ou se cambian o rumbo ou se estrelan contra a costa galega. Bueno, ese é o chiste que leva moitos anos circulando por aí. Bueno, pois nada, que o faro da esperanza e da solidaridade que ilumine os venezolanos, sí, e que nos guía a nós nestes tempos convulsos. E a próxima semana falaremos de outra cousa.
0: Sí. É certo que todos necesitamos un faro na vida,
1: Fundamental.
0: Por lo que significa. Por eso digo que no fondo teñen alma.
1: Porque... Pafareiros somos nós, pero necesitamos ese faro, algo
0: faro
1: que nos guíe.
0: Que nos ilumine na vida.
1: Exactamente. Para nós que nos marque o norte.
0: Por lo que significa.
1: E que logo decidamos navegar por onde que iramos. E eso é fundamental.
0: E de cando en vez treboadas como esta que está caendo, non?
1: En este momento non está treboada. Aquí non estaba trebonte a noite moitísimo, moitísimo, moitísimo. Eu non son dos que están contando rayos, Hai xente que sí. Hai medios de comunicación que teñen un xornalista toda a noite contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ata 2000, etc. ¿No? Pero nós non somos así, nós estamos automatizados tamén como os fareiros, ¿no? Pero está chovendo arreo dese orballo que molla. Y que bueno, pues nada.
0: Pues casi que nos alegramos, porque
1: efectivamente
0: está fenomenal para regarlo todo, para apagar lumes, para que non exista.
1: Bloqueas o regulas dos tomates e dos pimentos.
0: Para a mellor ocasión que a semana que ven.
1: Patacas, sí, todas estas
0: a
1: cosas.
0: Semana que ven volo sol, así que paciencia a todo el mundo que queda sol, claro. Pemón Bouzas, moitas gracias.
1: Moitas gracias a ti, Eva.
0: Creo que a bitácora pone fin a este espacio enseguida en Radio Voz.

0: Ventos do suroeste. Os ventos do suroeste deixan sempre a parte máis atlántica de Galicia con máis probabilidade de algunhas precipitacións. Polo tanto, tanto venres como sábado, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, bueno, pues un ambiente gris, algún chubasco. É importante tamén decir que a partir de mañán non hai ningún aviso, o cual tamén é unha tranquilidade, non? Porque ainda hoxe estamos con eses avisos por tormenta. A partir de mañán vai a ser unha situación meteorológica de total normalidade. Non vai haber avisos nin por temperatura, nin por tormenta, nin por chuvia, nada. Dentro da normalidade sí que vamos a ter un ambiente, bueno, pues de con esas ceos máis grises na fachada atlántica, algunhas chuvias, vamos a ter un venres de chuvia, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Os chubascos a Lugo e Ourense pode chegar algún, pero xa moi puntual e illado, e o sábado moi parecido, tamén con algunhas precipitacións, sobre todo na fachada atlántica. No resto de Galicia o sábado un ambiente bastante seco, e o domingo pues vai a ser o día no que pouco a pouco nos vayamos metendo en influencia anticiclónica, irá cambiando o vento do nordés, e todo parece indicar que xa a próxima semana volveremos a quedar con tempo seco e de anticiclón. Por lo tanto, temos por diante días, insisto, dentro da normalidade meteorolóxica, pero bueno, con algúns chubascos e un ambiente de bastante humidade.
1: E chubascos, sobre todo, venres e sábado. Domingo temos menos posibilidade, non? De precipitacións a día de hoxe.
0: Bueno, digamos que cambian de zona. O día de máis probabilidade de chubascos é mañá sábado. Mañá venres, sí. Perdón. O sábado pode haber algún, pero xa menos. E o domingo xa vai haber algún, pois vai a quedar máis ben na zona norte de Galicia, porque se vai metendo xa un vento máis do norte, máis asociado ao anticiclón, e polo tanto pode haber algún na zona norte de Galicia. A fin de semana, bueno, pois moi tranquila no meteorolóxico. En canto ás temperaturas, bueno, pois tampouco podemos decir que vayan ser frías, nin moito menos, eh? Vamos a ter unha fin de semana con valores cálidos no termómetro en moitos puntos de Galicia, pasando dos 25 graus.
1: Caramba, pero bueno, non imos pasar a calor abafante destes días, non, María? Eso sí que non.
0: No, para nada. No. Eses termómetros, de momento non contamos na fin de semana pasar dos 30 graus. Entonces, pues falamos de temperaturas propias da época do ano, e aínda que o ambiente se echa pues un pouco húmedo e pode escapar algún chubasco, o valor no termómetro non vai a ser para nada frío, porque son ventos de componente sur, pero como comentaba, cero avisos, non vai haber nada extremo nesta fin de semana. O extremo aínda está, sobre todo hoxe, esta tarde, que aínda nos quedan esas chuvias fortes acompañadas de tormenta.
1: Falas de extremos, estamos rematando o mes de xuño, no que tamén vivimos pois xornadas históricas, como comentabas, en Meteo Galicia, con temperaturas extremadamente altas en zonas que non é tan habitual. Onte víamos esas bolas, non, de Tasareba, do granizo, pois na zona na Coruña, non, pero que pasaban dos 5 centímetros, non, esas bolas. Eso tampouco así de abraiada, porque non é moi habitual. Tampouco, non, o tamaño do granizo así.
0: Non é moi habitual, claro que non. É unha situación, dende logo, fora do común e fora do que solemos chamar pues, as típicas tormentas de verán. Pero claro que acumulamos moitos días con temperaturas moi altas, houve moitísima evaporación, e unha vez que todo ese vapor de auga, toda esa formación de nube chegou ás capas altas e atopou aire frío, que é o que trae esta borrasca, pois se formou toda esa inestabilidade un pouco especial, por decirlo así. Non é unha situación para nada común, desde logo, pero bueno, por outro lado, pois é como se configurou a atmosfera, e por lo tanto, bueno, pues insistir eso que digo, de que a partir de mañán falar de unha situación de normalidade, bueno, pues dá tamén un alivio, non? Por fin de todos estes días de situación meteorológica tan adversa por distintos motivos, un poquinho de paciencia ainda hoxe, puntualmente pues ainda pode haber alguna situación perigosa, como decía, por esas treboadas fortes, e a partir de mañán un pouco de normalidade, que tamén pues fai moita falta.
1: Fai falta porque tormentas tamén levamos xa dabondo, non? Sempre se fala de tormentas de verán, pero non sei, hai que tedes os datos.
0: Porque tivemos temperaturas de
1: moi
0: verán
1: altas, non?
0: Claro,
1: todo está relacionado con iso, non?
0: Exactamente. Digamos que para que ter este tipo de tormentas sempre ten que haber un contraste moi forte de temperatura entre a temperatura en superficie moi cálida e que entre aire frío en altura. Estamos tendo temperatura en superficie moi cálida, así que estamos tendo aí un aporte de enerxía que despois usan, por decir así, as nubes para formar esas corrientes convectivas e formar esas tormentas. Por lo tanto, claro, estamos e incluso tivemos tormentas de verán cando ainda non era oficialmente verán, pero claro, que as temperaturas sí que o eran e incluso moi por riba da media.
1: Bueno, pues seguimos observando a ver o que pasa e como cambia todo isto. Xa nos ides informando, María Souto. Graciñas, como sempre, pola información. É unha aperta enorme. Boa tarde.
0: Boa tarde a todos.
1: Ata logo. Pues el tiempo que está cambiando, ¿no? Y que menudas tormentas, y todavía esta tarde mucha precaución y mucha paciencia. Luego el fin de semana, como decía María Soto, ya más normalizado el tiempo, que os lo contamos siempre aquí en la tarde, esto ya para que hagáis vuestros planes y vuestras previsiones para las próximas horas y los próximos días. El mejor plan para esta tarde es escuchar con Lucía Saavedra, que está en el control técnico de sonido, la tarde es tuya de Radio Voz. Llamarnos, escribirnos, enviarnos una nota de voz y juntos disfrutar de mucha música, de canciones de todas las épocas y de todos los estilos. Y como estamos haciendo estos días de verano, estamos arrancando el programa con canciones del verano de diferentes épocas de la historia. Vamos a irnos a 1993, cuando salía a la luz esta canción de Proyecto 1, El Tiburón.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Y por aquí tenemos a Rosa de Camelle, que nos envía esta nota de voz.
2: Hola, buenas tardes, eu son Rosa, chamo de Camelle. Eu se quixera dedicar unha canción de Aitana, pois unha calquera, porque non sei títulos, así que unha das que menos se oia. Para dedicarlle a miña filla Leti e o seu, a súa parella José. Pois é a cantante favorita da miña filla, esa que é tan favorita, por eso van hoxe en Avilés a un concerto desta cantante. Pois nada, para que teña moi bo viaxe, para que sea unha experiencia bonita e que teña moita sorte na ida e na vinda de regreso. Pois nada, para eles, un saludinho a todos, hasta a semana que ven.

0: Y después de bailar este vals de Dani y Daniel, el vals de las mariposas, nos vamos hasta Lourenza. Tenemos por allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón bendito.
0: ¿Qué tal?
1: Ven, ven, ven.
0: Vai, ven a tarde por aí, traballaxe moito hoxe.
1: Sí, sí, traballei bastante. Chove un pouquinho aí polas 4, pero bueno, fixo ben, fixo moi ben.
0: Limpou, limpou, non?
1: Sí, sí, ah, sí, sí. Pero traballei, sí, ainda neso.
0: Moi ben.
1: Eu estou fora, eh?
0: Fora todo o que podes. E o calor non apreta, entón faise mellor, non? Moito mellor así.
1: Non, hai algúns días que hasta despois das 7 non iba a facer nada, eh?
0: Claro, normal. Pero agora ben, agora está a ser a gusto.
1: Ai, agora é un día normal.
0: Que ben, que ben, que ben.
1: Sí, sí.
0: Bueno, que chimos poñeros, Xelena?
1: Pois, queria a paloma.
0: Pero outro día puxemos unha paloma, pero eu non sei cal paloma queres ti.
1: Ai, a paloma...
0: O día anterior...
1: O outro día puñamos unha novada que casi non lle deixan cantar así mismo.
0: Claro, é que esa paloma que era larga, cantaban tamén por aí en alemán polo medio, claro.
1: Sí, claro, é de todo, no... Aquí pon la paloma, pero...
0: Vale, pues aquí pon la paloma, pon así, la paloma. E dura sí. 3.53, a mí salme unha, sí, sí, sí, perfecto, perfecto.
1: Sí, pero é igual e outra, calquera, eh.
0: Vale, poñemos esta que che gusta, sí. Seguro, moi ben. E sí. Para que lle dedicamos, Elena?
1: Ah, pues mira, en especialmente para ti, Susana, e feliz cumpleanos.
0: Moitas gracias.
1: Ah, sí. É que non tiña que faltar eso.
0: Bueno, sí. Pues...
1: É para Lucía, que é preciosa. Sí, sí. Abel de Foz, que tamén é precioso.
0: Tamén.
1: Ubaldo de Vegadeu tamén.
0: Para Ubaldo tamén de Navia.
1: Este día non os coitei.
0: Pois chamou Ubaldo, non hai moito que chamou, eh? Sí, sí, sí, sí.
1: Este día non os coitei. O que pasa é que eu teño o radio e despois, oi, a canción é justamente quen chama. O mellor non sei quen, non sabe.
0: Claro,
1: o mellor
0: non se coincide, claro. Claro.
1: Mellor, a veces está o radio a 60 metros.
0: Claro.
1: Entonces, pero si a canción é su, que eu, a canción é a que me importa. A de todos, xa, non a miña. A mi importa as que ponen todos.
0: Bueno, pues agora toca o turno a túa, a de Semino Rosio, o teu Semino.
1: Ah, claro, este día non cantou nada.
0: Pues que traballe algo, que falta fai.
1: Para todos os de Grovia, de Lourenzá, todos esses, todos. Se me están oindo, ben, non saben.
0: Vale, pois poñémola da túa parte e mandámoste un abraciño enormísimo, enorme, enorme, vale?
1: É para ti, moito máis.
0: Gracias, collo ese abrazo, collo.
1: Sí, vale. Collo, o sea, hasta a semana.
0: Gracias, Elena, cuídate moito. Boa tarde. Chao, chao, chao.
1: Chao, chao.

0: seguimos en la tarde y esto ya tenemos por ahí a Adrián de Cene. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo estás?
1: Díxeme un paxarillo que estaba de cumpleaños.
0: Ainda faltan unos días. De momento ainda teño 24, pues 25 ainda faltan 3 días.
1: Bueno, luego pasan los 3 días, ¿eh?
0: Pasan, pero pasan.
1: Ese día no hay programa, ¿no?
0: No, en principio no, faltaría más.
1: Y esto puede ser un programa especial.
0: Seguro, seguro, sí. Pensaré y no.
1: Felicidades.
0: Muchas gracias.
1: Porque sería como un programa, entonces no te puedo felicitar.
0: Pues muy, muy amable, agradecidísima, Adrián. ¿Qué vas no coche? ¿No toca trabajar,
1: sí,
0: hoxe?
1: Estuve de mañana, este día estuve de mañana.
0: Ah, muy bien, muy bien.
1: Así que demos tardes libres para escoitar vos a vos.
0: Ah, ben. Bueno, pero nos escoitas igual, ainda que traballes, ¿no? Eso sempre.
1: Sí, no, eu no traballo, gracias a vos, xe digo sempre. Así que as tardes pasan máis rápido.
0: Bueno, pues genial que sexa así. Pero así pasan mellor claro, sin traballar, non me digas.
1: Bueno, eso xa sempre, con este tiempo, mellor ainda. Pero bueno, oixe, tendo a vosa compañía no traballo, ainda pasa máis rápido. Mellor que casi nada.
0: Claro, pero bueno. Menos. Pues mellora, nos encanta nos que se sea así.
1: Sí, a nos no estarás aburridos a todos, pero se estarás aburrida de nos.
0: Eu non estou aburrida de nada, de nada.
1: Pero estás aburrida de nos, de tanto chamar, de tal...
0: Eu o de aburrir, o de aburrirme, non suelo aburrirme moito, non vai comigo de aburrirme, non sou unha persona de aburrirme, non.
1: Esa é boa cousa.
0: E cando me aburro, pois cambio, eso o que fago, nada máis. Pero aquí estamos ben. Bueno, e que imos poñer hoxe logo? Para onde vas?
1: Vou, ahora mismo vou para o súper.
0: Bueno, vas recargar entonces.
1: Vou facer a compra para o fin de semana.
0: Moi ben, moi ben.
1: Porque o fin de semana todo tarde non podo ir, daquela teño que ir hoxe.
0: Moi ben, bueno. Mira, mellor, menos xente que te encontras, o sea, quero decir, máis fácil.
1: No,
0: claro.
1: Eso sí, eso, mellor que ir o fin de
0: que
1: semana.
0: Fin de semana, sí, fado, tremendo, sí. Por eso.
1: Mira unha cousa, hoxe non faz tanta calor por aí, verdad?
0: No, se estáse ben, dá gusto.
1: Eu levo tres noites que non dou dormido, nin ventilador, nin nada, eh? Non sei se os demás dispasa igual, pero eu levo tres noites que non se dorme.
0: Nin coa ventana aberta?
1: Nada, nin ventilador, nin ventana aberta, nin... Está deixei a porta, e se ao calcar momento entran os ladrus.
0: Vai, home. Bueno, pois é verdad que fixe moita calor, pero hoxe xa... Bueno, esta noite, máis ben, o que me estorbou foi os truenos. Eso sí que me despertaron.
1: Eu xe decir, os das noites pasadas foron a calor, e esta noite despertou unha tormenta.
0: Esta noite...
1: Porque aquí alumbrado de petaba que daba justo,
0: Sí, foi forte. E logo o pedrazo, o granizo que caeu en algunhas zonas foi tremendo tamén onte pola tarde, sí.
1: Sí, eu vi en vídeos, hai coches que, bueno, igual que coches, máis cosas, pero coches que...
0: Que os aboiou,
1: sí. Unha bola pequena aí con un martillo de bola aí facendo buratos e tal, pero bueno.
0: Tremendo. Pero bueno, hoxe ainda hai algo de risco, tamén pola tarde, pero despois xa mañá normalidade, falta fai.
1: Falta fai que non estamos acostumbrados a tanta calor.
0: No. Bueno, que te poñemos, sí, Adrián, entonces? Contame.
1: Vamos poñer algo do grupo Beatriz, que mañá vou nos ver ao Mesón do Vento, se quere ver.
0: Ai, que ben, mira que cerca os tes mañá,
1: Mañá casi pode ir andando, casi.
0: Que ben, entonces non vas fallar,
1: Non,
0: que ben. Xa o fan número un.
1: Se non é novedad, non, que vou vai acompañar Luis. Non sei se está escoitando, a miúxa saliu traballar. Mañá acompáñame, vamos ir os dous alá. Vamos os ver. Mar cerca imposible.
0: Claro, mira que ben, que maravilla.
1: Quedame mar cerca que cando fun ver alá a Barallo.
0: Sí, por Lugo, o Tiro de Rei, e Asturias, case foras, non, por alá tamén.
1: Arriba deu.
0: Sí.
1: A primeira vez... Que fun ver a Baralla, o sea que imagínate o que hai desde aquí a Baralla.
0: Bueno, cando a un lle gusta algo, hai que moverse, hai que facer quilómetros.
1: Aí está.
0: Non todo é ao lado da casa.
1: Aí está. Outro van ver a outros cantantes, a min, ora me torna a burra, é o que se diga, me torna a burra este grupo, me gusta
0: claro,
1: estilo de música, é daquela.
0: Claro, é que iso é así, todos temos algo que nos gusta, algún hobby, un grupo, que sexa, é que eso non sempre o temos pegado a casa, entón hai que moverse para o que un lle guste, claro que sí, home, eso é bonito, está ben.
1: Entre si é país de festa, non sei por cosa mala, todo vai ben.
0: Efectivamente, non hai problema moverse, pero bueno, si cada como esta vez, moito mellor, que non hai que desplazarse
1: pero,
0: nada, sí. Claro.
1: Gracias, se está escoitando a alguén dun grupo, que non creo, son de Asturias. Gracias ao grupo Beatriz, estou conocendo moitos pobros de Salicia.
0: Mira, se non
1: imagínate
0: ibas.
1: Imagínate ti, o que está facendo o grupo Beatriz en Galicia. Gracias a él estou conociendo moitos pueblos que nunca fora.
0: Mira, se non, non ibas, mira ti.
1: Así que mira, todo ten a súa ventaja.
0: Bueno, en Mesón do Vento non se vai pasar eso porque xa o conocías.
1: No, eso sí.
0: Ahí sí.
1: Quédame cerca. Pois, se tens un mil deles, ou vale, algo que vixas ti por aí.
0: Un mister Beatriz, veña, estupendo. Para quen lle dedicamos, Adrián?
1: Pois vai para Luís, se está escoitando, que é o que me vai acompañar mañá. Igual se un algún máis, pero bueno, Luís, o Mar Luís, vamos fijo. E despois vai para miña nai, o outro día escoitou, hoxe non sei se está escoitando, o outro día escoitou. Para meu irmán, e despois para Paquita de Aranxe, para de Monbus, para Miranda do Burgo, e Mari Carmen de Valdoviño, como lhe chamam? Nunca me sale o nome, bro. Ai, que não me sale. Bueno, é igual, agora já não me sale o nome.
0: Não
1: bueno,
0: sei. Para
1: vós passar o fim de semana e até a semana que vem. Passo bem o dia do cumpleaños. Ai, para Manolita da Torre. Agora saliu-me, vês?
0: Vale, Manolita da Torre também. Vale.
1: Que passe bem o dia do cumpleaños.
0: Intentarei, no, moitas gracias, Adrián, moitas gracias. Mira, por aquí temos de Grupo Beatriz, aparte de outros que che puxen algunha vez, como Misa Brosura, Baile Inolvidable Mix, hai outros que son, por exemplo, Beatriz Boys, Miss Dance Remember. Probamos con ese.
1: Sí, pero prova.
0: Ese seguro que son, será de cancións do pasado, imagino, porque Remember...
1: Seguramente.
0: Veña.
1: Prova, sí, pero se non tá máis, prova con ese.
0: No, teño máis, pero é por variar, digo.
1: Non, xa.
0: Como che gustan todas de Beatriz, ou se non, se queres sair directamente a que se xa de baile, hai un Mix Summer que leva Por fin te encontré, Traidora, Mix Love, Tu enemigo, dime por qué.
1: Como é ese, a ver? E ese non sei, creo que se non puñeras.
0: O de Por fin te encontré, Traidora, ese, sí. Mix Summer. Veña, sí. Pues poñemos ese, vale. Pasa moi ben tamén no concierto, vale, disfruta.
1: Vale.
0: Gracias, Adrián.
1: Gracias.
0: Sí, gracias. Claro que sí, chao.
1: Chao, esta semana.

0: Quinto.
1: Para quinto xa, bueno. E vai te tocar a mesma profe, os mesmos profes, ou vas cambiar?
0: No, vai me tocar Tamara ou Diego.
1: Eles xa eran os teus profes antes?
0: No, dan quinto e sexto.
1: Ah, entón vas a estar con profes novos. Bueno, que ben. E tens ganas de cambiar?
0: Sí.
1: Sí, que ben, que ben. Bueno, pues canta mal de escoitarte. Fuches de excursión a algún sitio?
0: Sí, as últimas semanas fomos a unha excursión de surf.
1: Ai, eso xa mo contaras, me parece, verdad?
0: Non, creo que non.
1: No, ou contarasme que ías a ir, pero non como che foi, pode ser que... O do surf soname, fuche ti penso que mo contache. E que tal che foi?
0: Moi ben.
1: Sí, gustouche?
0: Sí.
1: Sí. Quedaronche ganas de facelo máis veces?
0: Bueno, sí.
1: Sí. A min pareceme moi difícil, eh? Para ti que foi o máis difícil dese curso de surf?
0: Levantarse, poñarse de pé. Solamente me din levantado solo unha vez, pero algo é algo.
1: Xa é bastante, eh? Xa é bastante, porque pelexar aí coa forza das ondas non é fácil, eh?
0: No.
1: Caramba, que maravilla. En que praia estuvechedes?
0: Nunha de Viveiro, non sei en calera.
1: Ah, bueno, ben, ben, estredes en Covas son calquera por ali, que ben, que ben. Bueno, pois imos poñer unha cancionciña, entón, así, de vacacións. Que te parece? Cal poñemos o Xenma?
0: Plumas amarelas da banda da Loba.
1: Veña, e para quen lle vas a dedicar?
0: Para os meus pais, para os meus abuelos e para os meus amigos e amigas.
1: Oxe, tócate estar coa boa, non? Con Azucena.
0: Sí, quédame a dormir.
1: Ah, que ben, que ben. Pois para ela tamén mándalle un bico da nosa parte, vale?
0: Vale.
1: Gracias, Emma. Chao.
0: De nada.
1: A ti por chamarnos. Chao, chao.

0: Ya, sí. Porque son cosas que no son, pero gústame que se siga pasando eso, que se siga pasando eso, porque como digo, les digo vos compañeros, no pasa, es que
1: seguimos, sí.
0: Si voy a poner aquí un carballo, entonces quiero que siga madrando, porque usted está muy buen raíces, entonces yo pienso que esto va a seguir madrando. Bueno, querida y amiga Esther, un saludín muy agradecido aquí desde Esther de Puerto Martín. Ese día, hasta mañana. Mañana vamos a escuchar un programa que se llama Las noches con Esther.
1: Gracias.
0: No, mañana vamos a escuchar un programa que se llama Las noches con Esther. Yo no sé si conoces un programa.
1: Pues teño unha pequena idea. Habitualmente, sí, como estou prestando atención, habitualmente sí, sei de que vai.
0: Vale, gracias, Elena.
1: Grazas, un saudinho, boa noite. Grazas, un saudinho.
0: Bon fin de.
1: Grazas, boa noitilla, un saúdo. Grazas, ata loguiño. Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Te escuchamos, cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, Esther, boas noites.
1: Que tal, como estamos?
2: Muy ben.
1: Grazas.
2: A 7 da tarde queimaba o sol. Que abrasaba, Sin embargo, durante a mañá orballou, choveu, fixe todo. Así estamos, bueno. Carlos de Valdoviño.
1: Benvido, Carlos.
2: A foto. Gostoume a explicación que deu o amigo Elade, porque, a ver, eu me imaginaba que ten que haber un truco para unha persona invidente que enfoque, non? Pero claro, dixo ben claro, se un animal, unha cousa que faiga ruido, transmite, entonces é fácil. Sin embargo, eu facía pouco entrar na 11 e tuvemos os 11 unha comida no Santa Margarita e vi un compañero invidente que chamaban pa Coroña: a ver, veña, poñademos que vou quitar unha foto. E eu dicía: ai, Dios mío, pero ese miño, que foto vai quitar? Parecíamos a mí, non? Pero bueno, hoxe se me quedou claro. Carlos Valdoviño, e agora vamos ao tema das fotos.
1: Contanos.
2: Eu creo que unha das cousas bonitas que creou o home, por decir algo, non? O da foto. Para mí, unha foto é, quitas unha foto, estás levantando acta dese momento que estás vivindo, non? E postela, empezas a ver unha, ver outra, mira así. Nos, por exemplo, co neto, pola mañá cando vai para o colegio, pola tarde cando ven para casa.
1: Claro, estades na época de facer un montón de fotos, claro, do cativo.
2: Todos os días, tres ou cuatro.
1: Claro.
2: Bah. Pois eu, a ver, eu mellor sou un pouco maníaco, pero eu vou co móvil, psh, mira que nubes máis chulas, pumba. Mira que paxariño, pumba. O sea, que tiro a foto, a máis ao mesmo tempo, gravo as cancións que están tocando, digamos, non? E digo eu, que maravilla, claro. Outra cousa é, como decía Eladi, non? Unha foto profesional ten que ser cunha cámara profesional. Porque, claro, o móvil é pa que é, pa quitar, deixar ata feita do que estás vivindo naquele momento.
1: Inda que, cos móviles que temos agora, bueno, pois depende en que mans estean e de como nos vai a cousa, podemos facer fotos preciosas co móvil tamén.
2: Sí.
1: E, de feito, un móvil ben utilizado tamén pode facer fotos estupendas.
2: A nós,
1: e as veces é o momento, tens que captar o momento. As veces, sabes, é moito máis rápido facer unha foto co móvil tamén.
2: A nai do noso neto fainas e fai como a min. Pum. Eu cando sei tu, yu, oi, está dolor mandando fotos. E fainas moi ben. Pero é unha cousa, a ver, eu quixera telas

0: pode facer fotos estupendas.
1: A nós,
0: e as veces é o momento, tens que captar o momento. As veces, sabes, é moito máis rápido facer unha foto co móvil, tamén.
1: A nai do noso neto fainas e fai como a min. Pum, sí. pum. É o cando xito, oi, está de luz mandando fotos. E fainas moi ben, Pero é unha cousa... A ver, eu quixera telas de cando eu era pequeno, porque a primeira que teño devía ter 4 ou 5 anos.
0: Sí.
1: Pero, sin embargo, agora temos fotos do neno casi acabado de nacer. E bum. Entón, cando non tens moito que fazer, estás aburrido, empezas a darlle, bum. Estás a primeira comunión. Bah, por certo, deu-nos unha alegría tremenda. Deu-nos as notas, non sei cantos sobresalientes. O que pasa é que viña un pouco enfadado, porque traballo sin colectivo,
0: sí.
1: Algún parece que é medio zángano, que non fixo ben as cousas. Entón, claro, restou unha nota para os outros. Claro. Se viña enfadado, que es que os outros non trabajan. Pero bueno, é un orgullo que quite esas notas, verdad? Sí. Ten un don, unha facilidade para falar, pasen as fotos como se for un modelo profesional, de verdad.
0: Hai xente que é especialmente fotoxénica. Bueno, hai xente a que lle gusta facer fotos e hai xente que quizáis non lle gusta facer fotos. Pero bueno, diso falamos. Sobre que prefires fotografiar? A que che gusta facer fotos, Carlos?
1: Eu che voy a todo.
0: A todo?
1: A todo. Si me cabe ver unha bolboreta así preto de min, que moitas veces mentes que teu móvil no bolsillo unha cosa e outra, xa se foi. As nubes, por exemplo, cando amence, abrimos a porta aquí, xa vou preparado, bomba. Moitas. As flores, sí. Como temos aquí da dor da casa, bueno, xa están secando, non? Pero tínhamos flores de todos os colores, bum, veña fotos. As galiñas cando beben, ese día aquí un quitello para mandarle ao neno, ao netiño, ai, abuelo, como beben? Home, que beben, teñen que sede. Non sei se é que o cociñeiro ímpeto moito sal, a comido como é, pero gústame moito.
0: E de cando en cando repasades os álbumes de fotos?
1: Sí, claro.
0: Das fotos que se facían antes, sí.
1: Estuvaron aquí unha irmã da Raquel e o meu marido, que son os nosos compadres.
0: Sí.
1: Quitamos o álbum de fotos da boda e veña, ai, mira daqui, ai, mira dali.
0: Anda, sí.
1: O pase que, claro, vernos como éramos daquela, fai 52 anos. Pero, bueno, é un orgullo estar aquí e estar como estamos, non?
0: Xa.
1: Con moitas ganas de vivir, moitos anos, que queden moitos anos.
0: Sí. Hai moitas aventuras, lembrades, así co salúmes de fotos, claro, agora se fan de outra maneira, e hai outro tipo de garantías, pero sei de xente que tivo certos problemas tamén co tema dos álbumes de fotos. Imaginémonos, pois efectivamente, que houve algún problema cos negativos ou co revelado, etcétera.
1: Ajá.
0: E sei dunha parella que lle quedaran todas as fotos azuis.
1: Anda.
0: Un desastre. Algún tema químico, algún tema que tiña que ver co revelado, e lle quedaran azuis. E tiveron que pedirlle, pois, a xente que fora a boda. Hai algunhas bodas, por exemplo, estou falando de hai anos, non?
1: Sí.
0: Nas que se poñían máquinas destas de usar e tirar nas mesas para que os convidados tamén fixeran fotos. Que ás veces poden quedar magníficas. Eu teño estado nalgúnha foto, ou sea, nalgúnha boda, na que pedían os convidados que fixeran fotos. Claro, agora levas ao móvil, é salvo que teñas que deixar unha porta, todo o mundo fai cantidad de fotos, non, dos eventos, e moitas veces efectivamente hai un álbum paralelo que pode ser moi divertido, que o álbum dos convidados, non, e que pode, pois, eso, pois compatibilizar co álbum oficial. Pero bueno, en casos como eses, pois claro, pode salvar moi boa parte das fotos as que fixeron os convidados. Se non se lleven o álbum oficial, claro, imagínate que falle algo, claro.
1: Oye, por certo, que gracia me fixo esa señora que denunciou ao marido. Por estar con outro, resulta que era ela.
0: Era ela.
1: Mira, que estaba
0: de nova. Increíble. Estas cousas poden pasar, imagínate, que non te recoñezas nas fotos de antes.
1: Bueno,
0: é increíble.
1: Bueno,
0: cousas que poden pasar. Hai que seguir facendo fotos, seguir guardando momentos que logo podamos, iso, compartir cos demais e podamos guardar, non?
1: De verdad que sí. Feliz fin de para todos.
0: Igualmente, un saudinho. Seguiremos. Grazas. Grazas. Igualmente, Carlos, un saudiño a ambos. Grazas, boa noitiña. Ata logo. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches, Esther. Solo entro para

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Hola, Bo. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
2: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
3: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.